0: хүндэсэн сөгчид маань сайн байж гэнэ үү? Солон гурлын нөхтөрлөг болж байсаар та бүхэн тагаа мэдээ чилэн жолгож байна. Энэ цагийн солон гурлын нөхтөрлөг дан бидэ улаан хатын аражаа төлөөс хорооны Монгол аражаагийн дундад гадаадын шилдэг бүтээлүүдийн уянгалалаас тахируллаа. Таашаан сонирхж гэнэ үү? Хамаг төрөнд бидэ Шим мөрөн жогооч наран чимгийн уянгалсан Хөвчин Чанхэр нутаг гэх найруулалаас сонирхъя.
1: Хөвчин Чанхэр нутаг Шим мөрөн жогооч Пэсөө нор монголчлоо.

Монгол чуудман баргалах бүрмөддөг ижээ. Монголын өндөрлөгийн олон нутгуудын хараа сунам, чилгэр удам талууд тачир нимгэн нэг л давхар бор хүрсэн бүрхөгсөн байдаг. Энэ нимгэн давхартай бор хүрс бол Батар талын минь амин судас үйлээ. Овс оргомодуудын үр үндэс нууд бүрл энэ бор хүрстэй амин холбоно. Овдийн хүрчаас хайлаад хаврын чиг хор шивэрхээр эдгээр үр үндэснүүд амьлан сэргэж чечхилж навчлаа. Тэгээд энэ мөтер олон мянган жил ургаж сэргэхтэн малч хүний сэтгэлийг омдоосон удаа ерөөс гараагүй дээ. Энэ уул эрчиг тэнгэрээс мартын үндэстэн сойрхсон үржиж түлжин жаргаж чинхгийн халуун үлгий болохоор үеийн үеийн үрийн үрийн монголчууд төрсөн үлгийн өөдөн сайхан нутгаан сэтгэлээс хармаан нь хайрлаж усны тунгаг өвсний сори дагна нүүдэлж аль хэсэг нутгаанч адуун туурэ малын хүлэнд тачирзуулж орхоо сэчээн. Өвсний үр ургамлын үндэсэнд дахин амлах жав чөлөө олгоод байна. Тэгтээ л бид босдын хараанд нүүдэлж ингэж үлэгдэв. Чин усын сүүчийн жилууд төвлөгсөн монголчуудын нүүдлийн амьдралын түүхэс номын сүгэд шар мөрөн гол гэж бичигсэн хэсэг бүлэг болгонд баргал тал дургсан тэр хэсэг нарсан ойгийг дурсан байдгаа. Мянган гажрын бүрхэн олон жууны туулж хөхөн сүглийж ургасан нарсан ой тэнд байна. Шар мөрний урсгалыг дагсан өргөн ханга говч хүл уул талнууд хичигтнээс байр нь байрнаас огнуу төртлөх дэлгэрсийнхэн нутгууд бол бүрий их ангаан давааны салуур нуруудын ари дагсан өндөрлөгийн уулархаг орнууд билээ. Эйлэртэ тан усын үеэс аваад энэ нутаг түнэр нарастай дүүдүүгийн ордон усан сайхан нэртэй байсан бөгөөд лоо усын үед нэгч их нээсэл байгуулсан тансаг нутаг байжээ. Эрт очор мянган жилийн өмнө Сайвар жороо ахтын нуруунд хэвлэлтэн суусан лоо усын нэгэн жинван шар мөрөн голын их усан төрөд хүрэхэд түүний хараанд тунгаг баргалтай оргил болгоод ус нийлэн асад аян мэд хүрхэрсэн чулхалан болж нарсан ойгийн дунд уур жигэлжин урсаж аврах том нарснууд нарийн халхалан цуглиж айсын жавар сэнгэрхэд нарсан ой давлаа босх нь бүжгэлэх ганган үжимж тодорсон гэнэ. Энэ сүрлэг сайхан нутаг усын ширтэд лео усын тайсан ойноо сэтгэлд лавтай омогшиж өгсөх бодол төрөгсөн байгаатай. Энэ гажр бол үрийн үрдээн эдэл жаргах тансаг нутаг сайхан үлгий. Миний ээж бол яг л энэ сайхан нутаг төрсөн жууд аймгийн хэшигтүү өчүүний хүн. Ээж минь төрсөн үлгийн нутгийнхаа эвлэн сайхныг үр болсон мандаа уламжилж ярих үед мянган гажрын нарсан ой нутагтны дөхөн гурван жуухан гажрын хөвчөөсөө үүссэн харамсалтай гэжээ. Ээж миний иргэн улсын 5-р он төрсөн. Тэр маань иргэн улсын 2-р он болтол энэ нутагтаа жалуу багийн сайхан насаан

гаргаж ирсэн. Гурван жуун газрын мянган газртай үлдэхэд авчил хоргодон жүрэг шимшэрмээр. Ингээв чи аягийн дундуур жаман явсан нэг галинкэнд авч хэлвэл тэр ай мөн л туулшгүй бадар их орчийн. Тэр аягийн тууж явсан наргам хонгор насны нэг хүүхний сэтгэлд тэр мөн бадар шүгүй дуртал үлдээсэн үнэнтэй. Тэгтэн ээж маань манусад тэр бол ёстой нэг аягийн далай юм дээ. Яваад яваад туулшгүй санагдахыг. Зуны дэлгэр эрэнд үхэр тэргээр тэр аягийг туулахад нэг л сайхан үнэрсэн гэх юм. Тэр сайхан үнрүүдийн дундаас би аль нь чичхийн үнэр, аль нь өвсний үнэр, аль нь модны үнрийг тоог тод ялгаж олдог. Тэр үед би манан ба шүүдэрч хүрэл сайхан үнрэн ууд чамчин дээр минь наадулаач гэж боддогоо гэж өргөн ярьдаг. 50 жилийн сүүдээр 71-ийн ээж минь энэх сайхан дуртхалаан дэрлээд төрсөн нутгаас хэдэн ман хэдэн түмэн газрын арс дэх үнчин арал дээр ясаан тавьжээ. Ар далайг нүүрдэн тавааны алтан хойсоо ягчирсан довийн хажуу дээр ээжийн бонхон бонх юм. Энэ хэдэн жил бид бонхныг тойруулна жүлэг уулан чаваа мөшөөл чичиг тарьлаа. Бас хэдэн суур чичиглэг модва арч тарьлаа. Эдгээр бол ээжийн амар байхдаа бахар сонирхдаг ургамлууд юм ээ. Ингээв чи гурван жуун газрын нарсан ойгийн тард ийлгүй дээн жүрхэнд сорвсон. Би тэр нарсан ойд нь хүрж ээжийн дуртхалыг жалгаж явъя гэж алхижээгээ санарахсан. Аавынхаа төрсөн нутгаас аяарсны дараа би хамт явах гурван найзтайгаа нэг гал болж хэчтэн нутгийн жорно ээжийнхээ унсын шороо дэлхийн талдартай тэр мөрнийг тэр мөрнөө усан төрөгийг миний бодол сэтгэл хэжээд давлаа боссоор сүглийсэн хүсэл гурван жуун газар үргэлжилсэн сайхан үнэртэй тэр нарсан ойдын бадрыг чиглэлтэй. Тэд надад нэг модоч үлдээж өгсөнгүй гэдгийг би ер нь санаж олоогүй. Үнээс нэг модоч үлдээсэнгүй шүү. Хэчхний жорн айны жамаа анх үлгэхэд хаяа хаяа чичиг дэлгэрсэн тал хөдөө хараанд минь өртөж байсан. Гэтэлээ жүүн жүгий жорн дахох тотом жижиг жижиг айл тосхонууд мөр мөрөн даралчин яхчирж хүн амьтны хүл олчирна үжимж байдал тачирсан. Мөрөн гол тэнд байна, газар ус таарж байна. Хэчигтнээс байрн байрнаас гонгнууд хүртэл жасма жамын тэмдэг модон дээрх газрын нэр сууд мөрөн хуучин дуудлага гараа. Гэвч энэ үнээс өөр юу ч гүй элий хол. Чачил тассан найз маань энэ жоны ган хавсар хэчүүгээс тараа хүмүүс хор байжээ гэж төдөлгүй төдөлгүй тайлбарлаж ярьна. Гэвч мод хавэ. Миний дотор ер нь сэжиг ажаг төрсөөр. Нэг жоны гангад мод бүр хавхарч илээ гэж юу? Хавхарч ахсанаар батхад гэшин явж үлдэн бичтэй. Хиймэл тачир шалдан байдлыг дүрсэж бичмөр жүрөх надад ороогүй. Баргал бэлэгдлийн ба Африкаас тавсан бүлгийн жорох чадал тийм жорох жорд мэдхтэй. Наран тасгийн алдаар буруухан чарайтай тариачид арчуур мөрлсөөр тарайн дундуура явна. Ихэнх хэсэг хүрсний өнгө нь боровтор, зарим газарт нь хүүн хар үнтэй хүрс харагд. Ууд талнууд баргал шалдан өчгөнтэй. Сонирхолтой гэвлээ. Манай эртний хэдэн өдрийн үжиж өнгөрсөн атар хөөр тал хөдийгээр мод хуу болгоч чагаа ягаа өнгөтэй чичиг ба найжрынхан нохоо нүгс гаргасан болохоор өндөр намханаар үргэж ирсэн дов толгойд хараанд нэг л артей шиг харагдана. Явдаг билээ. Одоо бас байна уу? Би асууж шагалж явлаа. Бараг 30-40 жилийн өмнөх хуучин байшин одыг тэр модоор босгосон байж мэднэ. Гэтэл соёлын хосголоос хань нэг модож харагдсан байсан. Ингэж хэлсэн тэр хүнээ царай гинт хавсхан ийш тийш нут хай. Би ч үг дуугай болов. Машин тэрэг өмнө шин тэмүүлэн давхна. Хэшигнээс нэмчин ортол их холын завтай. Би эчэстэн хараанд өртөж байгаа бодот явдлуудыг

сэтгэл итгэлээ. Ээжийн минь дуртай байсан сайхан үнэртэй хөвчин чөнхөр нутаг нэгэнт баларж олсон бочиш би зүүд тэтгэл болж амжилжээ. Нүдэн дөртөх орчин болон зүүдэн дордог ертөнч явах татмаа хол, явах татмаа төрөл. Илэр баларж амар намай хаашаа тэгэд боддогч болоо. Мянган жилийн дотор мянган газрын нарсан балар, гурван зуун газрын ой болж ховров. Гэтэл хорь бацхан жилийн дотор энэ хөрсөн дээрх нарсан мод болгоныг үндэс хож уултай нь өгтөж аваад орон сорвч би болгочих. Энэ өхнөөс бүр жайлас гэж болдоггүй гэж үү? Энэ өхний ингэж бодох тотом хар буугаарай. Ээж бол нагаа өчийн минь дэрэлж болдог зүүднээ цагаа нутхан хар бүрийн дунд үнийн үрэлж жамгарч олжээ. Шарм өрөнгөд энэ хүрсэн дээгүрэ урсан орсаар наран сарн одон гаргууд гэрэлтэн гэрэлсэ. Мөрний урсгалын нарийн ар таших нарны улбар туяанд алтархан галбаж тоот ихэд нүүдлийн шовуул ус ташин дэвтэрлчин. Би мөрний тэнчин дугайхан жогсоход нэг хүн дууган шиж байгаа шиг болох юм. Энэ дуун тэгээд миний багын үйдээ сонсч байсан нагаа гэж минь намайг эдгэнтэн төвлөө дууж байсан тэрийг монгол дуу шиг байлаа. Хайдуун галуу хайч үгийн чиглэсээр нислээ. Харих гэр минь бас л тэр алсын алстаа хүн. Бүрлжин баржих үтсийн бүрийд шар мөрний дэнжин дээр жогсохдоо би хожимдаж ирсэн сая. Энэ үйдэл бол тэрээр сая мянган азын асаар тэмүүлж ирсэн маань ганц биеэрээ эндээсээ салах ёс хийж байгаа юм байна гэж ухаарлаа. Үнэ таяарлаа. Чичхийн үнэр хангалсан чингэр тансаг дуртахны. Үнэд аяарлаа. Нарны гэрэл сарны туяанд орох мянган газрын нарсан ой минь. Үнэд аяарлаа. Миний бодлын гүндэх хөвчин чингэр нутаг минь.

одоод нүцгэн ээжээ. Буцаад ирэхгүй бол би чинь одоод ухаарлаа ээжээ. Бусдыг харилцан тэрлэх хараан тандан гэсэн би хүү чинь.

ичинде хайр гэж явах юм шүү. Арга бит хоёрыг адилхан үуч. Ариун сүрээрээ намайг өсөрсөн.

0: эрхэм хондос сонсогчдоо. Тус нөхдөрлөгийн найруулсан жанхалын нөхтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлцэн жанхалын энэ цагийн содон гурлан нөхтөрлөг өнтөрөөд өндөрлөлөө. Та бүхнийхэн хүлээж авсансанд баярлалаа. Дараагийн дугаар дэхэн жолгий баяртай.
1: 北京时间11:30

0: бүхэнтэсэн сөгчид маань сайн байцгаана уу? Солон гурлагын нөхтөрлөг болж ясаар та бүхэн тагаа мэдээ челленж олгож байна. Энэ цагийн солон гурлагын нөхтөрлөг дан бидэ улаан хатын аражаа төлөөс хорооны Монгол аражаагийн дундад гадаадын шилдэг бүтээлүүдийн уянгалалаас тохируллаа. Таашаан сандрагчгаана уу? Хамаг төрөнд бидэ сим өрөн жогооч наран чимгийн уянгалсан хөвчин чанхар нутаг гэх найруулалаас сандрахий.
1: Хөвчин чанхар нутаг. Сим өрөн жогооч Фэйсон орох монголчлоо.

Монгол чуулман баргалах бүрмэддэ гэжээ. Монголын өндөрлөгийн олон нутгуудын хараа сунам, чилгэр удам талууд тачир нимгэн нэгэл давхар бор хүрсэнд бүргөгсөн байдаг. Энэ нимгэн давхартай бор хүрс бол Батар талын нэн амин судас билээ. Овс оргомодуудын үр үндэс нууд бүрэл энэ бор хүрстэй амин холбон. Овдийн хүр цас хайлаад хаврын чиг хор сивэрхээр эдгэр үр үндэснүүд амлан сэргэж чичгэж навчлаа. Тэгээд энэ мэтэр олон мянган жил ургаж сэргэлтэн малч хүний сэтгэлийг омдоосон удаа юус гараагүй дээ. Энэ удаа эрчиг тэнгэрээс мартуу үндэстэн сойрхсон үржижид хүлжин жаргаж чинцгийн халуу үлгий болохоор үеийн үеийн үрийн үрийн монголчууд төрсөн үлгий өөдөн сайхан нутгаан сэтгэлээсээ хармаан нь хайрлаж усны тунгалаг өвсний сори даган үдэлж айд хэсэг нутгаанч адуун туурай малын хүлэн тачирзуулж орхоос хичээ. Өвсний үр ургамлын үндэсэнд дахин амлах жав чөлөө олгодог байна. Тэгтээ л бид босдын хараанд нүүдэлж ингэж үлэгдэв. Чин усын сүүчийн жилуудад төвлөгсөн монголчуудын нүүдлийн амьдралын түүхэс номын сүхгэд шар мөрөнгө ол гэж бичигсэн хэсэг бүлэг болгонд баргал тал дургсан тэр хэсэг нарсан ойгийг дурсан байдаг. Мянган гажрын бүрхэн олон жууны туулж хөхрөн сүглийж ургасан нарсан ой тэнд байна. Шар мөрний урсгалыг дагсан өргөн ханга говч хүл уул талнууд хижигтнээс байр нь байрнаас огнуу төртлөх дэлгэртийнхэн нутгууд бол бүрийн их ангаан давааны салбар нуруудын ари дагсан өндөрлгийн уулархаг орнууд билээ. Эйлэрт тан усын үеэс аваад энэ нутаг түнэр нарастай дүүдүүгийн ордон усан сайхан нэртэй байсан бөгөөд Ляо усын үед мэнэч их нээсэл байгуулсан тансаг нутаг байжээ. Эртөө жур мянган жилийн өмнө Сайвар жороо ахтын нуруунд хэвлэлтэн суусан Ляо усын нэгэн жинван шар мөрөн голын их усан төрөд хүрэхэд түүний хараанд тунгалаг баргалтай оргил болгоод ус нийлэн асад аян мэд хүрхэрсэн чулхалан болж нарсан ойгийн дунд бүр жигэлжин урсаж аврах том нарснууд нарийн хатхалан цуглиж айсын жавар сэнгэлэхэд нарсан ой давлаа босгон бүжгэлэх ганган үжимж тодорсон гэнэ. Энэ сүрлэг сайхан нутаг усын хертэд Ляо усын тайсан ойноо сэтгэлд лавтай омогшиж өгсөх бодол төрөгсөн байгаатай. Энэ гажар бол үрийн үрдээн эдэл жаргах тансаг нутаг сайхан үлгий. Миний ээж бол яг л энэ сайхан нутаг төрсөн Жууд аймгийн Хэшигт ууш өнөө хүн. Ээж минь төрсөн үлгийн нутгынхаа эрдэн сайхныг үр болсон мандаа уламжилж ярих үед мянган гажрын нарсан ой нутагтны дөхөн гурван жуухан гажрын хөрчөлтөө үлсэн харамсалтай гэжээ. Ээж минь иргэн улсын 5 дугаар он төрсөн. Тэр маань иргэн улсын 2 дугаар он болтол энэ нутагтаа жалуу багийн сайхан насаан жаргаж ирсэн. Гурван жуун гажрын мянган гажртай үлсэхэд авчил хоргодон жүрөг шимширмээрээ. Гэвчи ойгийн дундуур жаманж явсан нэг галинкэн давч хэлвэл тэр ойн мөн л туулшгүй бадар их орчин. Тэр ойги туулж явсан наргам хонгор насны нэг хүүхний сэтгэлд тэрн мөн бадар шүгий дуртал үлдээсэн үнэнтэй. Тэгтэн ээж маань усад тэр бол ёстой нэг ойгийн далай юм дээ. Яваад яваад туулшгүй санахдаг юм. Жоны дэлгэр эрэнд өхөр тэргээр тэр ойги туулхад нэг л сайхан үнэр сэнгэн. Тэр сайхан үнрүүдийн дундаас би аль нь чичхийн үнэр, аль нь өвсний үнэр, аль нь модны үнрийг тоо тод ялгаж олдог. Тэр үед би манан ба шүүдэрч хүрл сайхан үнрэн уут чамчин дээр минь наадулаач гэж боддогоо гэж өргөн ярьдаг. Хаваа жилийн сүүлээр 71-тэй ээж минь энх сайхан дуртхалаан дэрлээд төрсөн нутгаасаа хэдэн ман хэдэн туман гажрын алсдах үнчин арал дээр ясаан тавьжээ. Гардалыг нүүрлэн тааваны алтан хойсоо ахчирсан довийн хажуу дээр ээжийн бонгом бонг хэн. Энэ хэдэн жил бид бонгныг тойруулна жүлэг уулан чаава мөшөл чичиг тарилаа. Бас хэдэн суур чичиглэг модва арч тарилаа. Эдгээр бол ээжийн амьд байхдаа бахар сонирхдаг ургамлууд юм ээ. Гэвч
Гуарунжуун газрын нарсан ойгийн тарь дийлгүй дээн жүрхэнд сорвсов. Би тэр нарсан ойд нь хүрж ээжийн дуртхалыг жалгаж явъя гэж альхижээгээ санарахсан. Аавынхаа турсан нутгаас аяарсны дараа би хамт явах гурав найзтайгаа нэг гал болж хэчтэн нутгийн жорн ээжийнхэн унсын шороо дэлхий далдартай тэр мөрнийг тэр мөрнөө усан төрөгий. Миний бодол сэтгэл хэжээд давлаа босгосоор сүглийсэн хүсэл гурван жуун газар үргэлж ирсэн сайхан үнэртэй тэр нарсан ойгийн балрын чиглэлтэй. Тэд надад нэг модоч үлдээж өгсөнгүй гэдгийг би ер нь санаж олоо. Үнээс нэг модоч үлдээсэн юм шүү. Хэчихний жорн айнэ жамаа анхулах гэд. Хаяа хаяа чичиг дэлгэрсэн тал хөдөө хараанд минь өртөж байсан. Гэтэл жүүн жүгий жорн дэхох тутам жижиг жижиг айл тосхонууд мөр мөрөн дарагчин яхчирж хүн амьтны хүл олширн үжин байдал тажиртам. Мөрөн гол тэнд байна, газар ус таарж байна. Хэчигтнээс байрн байрнаас огнууд хүртэл жасма жамын тэмдэг модон дээрх газрын нэр сууд мөрийн хуучин дуудлага гараа. Гэвч энэ үнээс өөр юу ч бай, элийн хол. Жачид толсон найз маань энэ жоны ган хасархач юугаас тараа томос хор байжээ гэж төдөлгүй төдөлгүй тайлбарж ярна. Гэвч мод хаваа. Миний дотор ер нь сэжиг ажаг төрсөөр. Нэг л жоны гангад мод бүр ховхорч ирээ гэж юу? Ховхорч ахсаар батхад гэшин явж үлдэн бичтэй. Хиймэл тачир шалдан байдлыг дүрсэж бичмарж ирэх надад ороо. Барагт бэлэгдлийн ба аахыгаас давсан бүлгийн жорох чадал тийм жорох жорд мэдхтэй. Наран ташгийн алдаар гуруухан чараатай тариачид арчуур мөрлсөөр тарайн дундуураа явна. Ихэнх хэсэг хүрсний өнгөн боровтор, жарам газарт нь хүүн хар үнтэй хүрс харах. Гуул талнууд баргал шалдан өчгөлтэй. Сонирхолтой нүглээ. Манай эртний хөдөө өдрийн үжиж өнгөрсөн атар хөөр тал хөдийгээр мод хуу болгоч чагаан ягаан өмтэй чичиг ба найзрынх нь нохоо нүгс бархсан болохоор өндөр намханаар үргэж ирсэн дов толгойд хараанд нэг л айтын шиг харагдана. Тэвч эндэх бол өндөрлөгийн уулах газар. Эргэн тойрн хол ойр хүрээсэн уулсуудын дээр хөдөр хатуу хад чулуунууд гарч илчин. Жамын нуглаа тахны өнгөрөх болгон баргал хад чулуун дээр мөрөгч хмөр санагдвал. Хэрэлсэн олон бодол ба сэтгэхийн донд ерөөс юу нэг сэтгэмжилж явлаа. Тэр 2-3 хоногийн дотор би бодолдоо ерөн ийм нэг юм башлахлаа. Ээр тоочур энэ хавар үнээр балар ой байв. Хаа хүргэл сая балар ойгий олж хардаг бол. Гэвчи баттай хариулт ерөөс олоогүй. Герман хэлэхдээ сонсгодоор уулан дээр бас балар ой хаяа байдаг гэнэ. Жарим хэлэхдээ балар ойгий ер олж хараагүй гэнэ. Жарим залуу хүмүүсийн хэлэхээр тэдээ төрснөөсөө аваад ийм л газар өсөв гэнэ. Хэшлэнээс эхлээд улаан хатын орчин дэх нэмчин үртэл би асууж явлаа. Нэмчин бол Лео улсын 5 нийслэлийн доторх дунд нийслэлийн байшин нут. Тэндээс би харин нэг хариулт олох шиг боллоо. Эерт урдаа манай эндэх уул болгон нарсан байтай ба. Хот доторх жарим хуучин байшин уудыг тэр модоор босгосон. Буурчууд түүнийг өмнө уулын нарс гэдэг. Өмнө уулын нарс. Өмнө уулын нарсан байтай. Тэр нь тэгээд элүү явдаг билээ. Одоо бас байна уу? Би асууж шагалж явлаа. Бараг 30-40 жилийн өмнөх хуучин байшин уудыг тэр модоор босгосон байж мэднэ. Гэтэл соёлын хосголоос хайн нэг модоч харагдсан байсан. Ингэж хэлсэн тэр хүнээ цараа гинэ тавсхан ийш тийш нут хай. Бич үг дуугай болов. Машин тэрэг өмнө шин тэмүүлэн давхна. Хэшигнээс нэмчин ортол их холын завтай. Би эчэстэн
харанд өртөж байгаа бодот явдлуудыг хашиг итгэлээ. Ээжийн минь дуртахал байсан сайхан үнэртэй хөвчин чөнхөр нутаг нэгэнт баларж оссон бочишгүй зүйд тэтгэл болж байжээ. Нүдэнд өртөх орчин болон зүудэнд ордог ертөнч явах татмаа хол, явах татмаа төрөл. Илэр баларж амаар намайг хаашаа тэгэд

Өөр устай шин дэвтэр чин. Би мөрний тэнчин дуу гайхан жогсоход нэг хүн дууган шиж байгаа шиг болох юм. Энэ дуун тэгээд миний багын үйдээ сонсч байсан. Нагаа үйж минь намай эдгэнтэй төвлөө дууж байсан. Тэр Монгол дуу шиг байлаа. Хайдуун галуу хайч үгий чиглэсээр нислээ. Харих гэр минь бас л тэр альсын алстаа хөө. Бүржин барж үтшийн бүрийг шар мөрний дэнжин дээр жогсохдоо би хожимдож ирсэн сая билээ. Энэ үед л бол тэрээр сая мянган азын асаас сүмүүж ирсэн маань ганч биеэрээ эндээсээ салах ёс хийж байгаа юм байна гэж ухаарлаа. Үнэ таяллаа. Цэцгийн үнэр хангалсан чингэр тансаг дуртаглав. Үнэт аяарлаа. Нарны гэрэл сарны туяанд орох мянган газрын нарсан ой минь. Үнэт аяарлаа. Миний бодлын гүндэх хөвчин чингэр нутаг.

чино доод мэтлээ ээжээ Буцаад ихгүй бол би чино доод ухаарлаа ээжээ Бустыг харилсан тэрлэх хараан тандан эцлүүгүй хүүчин

0: Эрхэм хондос сонсогчдоо. Тосноф төвлөгийн найруулсан жанхалын нэвтрүүлсэн сарнаа сэнгэн үйлцэн жанхалын эн чагийн садан гурлан нэвтрүүлэг өнтөрөөд өндөрлөлөө. Та бүхнийхэн хүлээж авсансанд баярлалаа. Дараагийн дугаартайхан жолгий баяртай.
1: 您现在收听的是前郭县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өнгөрмөн Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотос ярьж байна. Төм төм онсаруудын төөх шастрыг шүүж. Төр төрийн домог хоцсыг хоорын үдгэртэх хөөрнөн. Үдгэрийн баатрын дэши дээр үр сүнэг цайлган. Өвсөйдин онгон авоон. Сэтгэлийн чулуу. Нэгийгэн намио. Хоорын үдгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сүчтөө. Энэ цагийн хоорын үдгэр нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Ахмад хуурч ширвийн хэлсэн нүүби жингүү гэдэснэг хорин үлгэрийн жалгамжийг сонсхий.

Мен асууж байна. Шиний бодлого нь болвол энэ юу гэж юу бодогдно? Татсан юу бодогдно? Лосоо нүдэн хашаад хэлээ. Энэ боллаг бол хэн хэлгэн шиг вэ? Соосогийн боин шийда. Манай жангдунгийн жоблон шийдөг. Хүмүүс инээгэ хэлдэ. Ээ, шибүү сэтгэл юм. Дүүдүг нь өвчний болол би жахсаад нь шүү. Үзээсөө шишин ба умжаардаг юм. Унаран тийм байгаа шивч гараан тогтлоод гас гараан сондаг тагтл гарнаас нь атгаад бүрд нь осчиж ивон дүүдүгээ ам сулбас тэна хүмээ бүрэсэн гарнаас нь атгээрэс хүмэн гэлж би муу

Nastebalavan, Erpen, Erpen, Oljwa. Posit, Ömteste, Murugtas, Palavan, Songsachin, Sostanit, Nikhiti, Tuskaljibena. Chimin Dunjagit, Ömtesibi, Balavan, Sostna. Kingrin, Kehem, Shikhte, Nosh, Kishki, Bin, Bas, Alji, Ujiba.Би балуан, селхэнэ өрч, бараны дуудыж шатх бүгад. Сяулахсныг жалж, шүтхэрэй бала бол, хуурж шатнааг үүд. Химаран, сосогийн шырг бала бол, бидуға мане дарай хэтэ бэдэг бишийу. Мане шырг бала бол, жаврин дара. Хэлэлгэн бэ дуудугэн.

Эргэнбээн унараан энэ аргийг гаргаад зэлэгний нэмээд гаргаад өгсөндөө суула. Ирэх басгүй чивүн чангдунгийн жоргаан жүнэ найнгийн дүүгэн олон эмтний жавшам бүлэгээгэд түргэнөө аргийн нэмээд хэлжүгжүү хэрэглэн болов уу. Хүмүүс хэлж байна энэ арга болуулаад тими бүр барах вэ. Манай сэргийн өмнөө болно гэд нан хингшаан уул гэж байна. Энэ уулндар болвоо нэг нь мандал шогшилно. Энэ мандлын нэрэн болвоо долоо нотны мандал чийсэн тэ гэж хэлнэ. Өндөрн болвоо гэсэн тохой. Горбон дэхтэрв. Өргөн тэрэн болвоо 24 жана. Хөргөлөг хүүнэн болвоо 120 хүнэн. Эмсээ суулаар хөнгөн миний буй бол мандал дээр эвдэсийн үгсгэнэ. Гурван өдөр гурван сүнэ юм болвол жигүнээ салхины болвол би иргэн дээр тосолж өгье гэнэ. 11 сарын 20 өдрөөс хуваа холгонаа. Улаан басыг хүртэл бол гурван өдөр салхин гаргаж өгье. Өнгөл ямар вэ гэнэ. Туту сансаад баялаа гэсэн. Унараар шиний мөн эвдэс байгаад гурван өдрийн хэрэггүй наад нэг л хүн байвал би жараад гисчихнө гэв. Иргэний хүн төрглөө. Аяа, эгүний сонголт хүмүүс үү түнл одоо явдал басуу болж байгаа тул тань мөөд үсэхгүй болов. За, луус үгүй дуудлаа. Луус үгүй дуудаа ши там жоон ширэг авч наа фэншантаар очиж тэг шахталж өгөө. Хүмүүс нь илүү хэрэгтэй бол бүрэн бүхий болох гэв.

Хамгийн дор дөхтөртөн балавал Хүнмэнд нэгэн хэрэй хатхалаа шүү Хөрнэй мүнодны Далавах балавал Дар дөхтөртөр хатагаад Хэр үйсад тэр Кэнэ дөр балавал Дүрвэн жүгөө

асман үлдэх 24 хүмүүний балбан тос бүри хэр тал баг гасн атолсон бэна шүхрд васыг гэрэлсэн бэна их хөрөө тээ чэтти гэрэлэг орто исто мочти атолат шэрд мөгө шаган жила улам манжилга хар тал баг гэрэлэг балбан түрвэн жүхтэр гахлан гэрэлэг шүү Kongdeng, arum dengan saren, herne, hoga holagan utir salbal, kuyegi arat salit. Kuyegi arat kan shivrilje, kuyin deram balabal ta, tombagi hofsisi umslayu. Pul, usigi thalawat, kuli ano dishkilat, kruisot, Asr taragar chu, evdisi bala bala guskana. Filmi gasta nafkat, evdisi guskagat. Selhi erin chelbertik bena. Nigotat, evdisi guskat, selhi erchi barat. Kungmeng algorar bojirla. Ja, moso gito atwa. Moso chaktan hurjirbu. Kungmeng hiljwena. Kungatasi irishkan. Tari ini in utras ikhlas, palwal selkin erkun dalta. Irga basuwa arum negin sarin, herne utrin, hoolun utras palwal selkin karna. Tudu palwal selkin ikhlas tuwa, selkinnya karga uga hari palwal, itkim teh barteng hilshatkan. Selkinnya karga shatkan palwal, kungin nemegi ulu jimulum palwal gus koi jena gus ikhlas tuwa. Losukum buya, liar salho yasih higat. Shirga nabat gitu, nosoi gua.

Сууснаасаа нүндэж басаад салхи гараад үтгэлээ. Чигүүн өмнөө жүгөө.

Гэнүтэй үчлээд хэнос болвол хэрот ангшүгий ерхэмдол Хар жүжээд пүнгэн даас үйлэнгдор хэлгийрээм За, бас нэмэй алхуй ерлээшу Үн ангшнэй ябчэх бээдл болол өөр өхсэрүүгээ Эднээн жангдүүгэн олсэн ангш баллагүүлэ Кээгэм шэхтээм, түргэн ябаган Хуэрэдар гаршэлэгүүл эдн хамаагүй Ina dal di cik upaj ba Kung meng buwe Ter holga Yerik sinya sewola Timon mudya Mung jila thailaran Ya wujwek inu iso Shui sing in angsa Som harus sinya di Jirul jut jirut Saga an Shil jolang hagalat Shotung hurut Era

Өндөсөн цогцтой. Хөөрөн үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндөр бич байна. Нэвтрүүлгийн бүтгэн найруулагч өхөвчөн хүү. Нэвтрүүлэг шамар жаргал. Хянагч танаа. Ерөнхий хянагч бүргүүд. Агаар дэвсэнд баярлалаа.

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: Зүүн хойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэ зэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хонд сонсогчид доо энэ цагийн тусгай нэвтрүүлэг дан Шилингалын радио хорооны сонгон төвшүүлсэн Шингэлтэд нэвтрүүлгийн дэвд бүлгийг сонирхуулъя.
3: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчид доо. Энэ чинь нэвтрүүлгээр манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн. Ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өвгөсөн сурвалжлах сонсхий.

0: 아라조 도둑신 덥전어 꼴등 그르힐지 시링고다행인 소이딩 어르똥 시대어띵 민생 호들단에 두어서 다치는 그르힐지 시링고다행인 우름부치릭트네 니금릭 시대어띵 소이딩 어르똥 합스른 그르힐지 시링고다행인 도친무스 소이딩고비 너트 덤득트 바라네 대등 우주기 나임질 따라등 그르힐인 야구돌 조가 부거드 도서단의 우주기가 태우시 흥주이딘 바라타와리게 대등 우주기 함트 벌을 오슨 바이나 시대어띵 소이딩 어르똥의 아젤탄 타나
1: өнөөдөр бол мэднэ 2026 оны Шилэнгол аймгийн Батсан бос соёлын үеийн барааны дэлгүүр үзүүлэг байгаа. За өнөөдрийн хөтөлбөр бол манай Шилэнгол аймгийн соёлч усалт хямар араазуу төлөс сойхоноос болчлон өрхөж манай аймгийн соёлын орчныг даатлан өрхөж байгаа.
2: Өнөөдөр одоо энэ дэлгүүр үзүүлэг дор ямар ямар төрлийн барааг дэлгүүр үзүүлж байна уу?
1: За өнөөдөр бол голдуу бол манай уламжлалт гар уурлал уламжлалт манай идэв ундааны чийд тэгэд манай бас ховчит засал энтер олон төрөл орсон байгаа.
2: Иймэрхүү төрлийн хөдөлгөөний бол таны нэлээд хэдэн жил хийлээ гэж хэлсэн.
1: Тийм. Тэгээд бас манай энэ хөдөлгөөнөөс нэлээд хэдэн жил явагдуулж байна. Энэ хөдөлгөөнөө дамжуулаад бидэн бас өргөн олон манай арга түмэндэн бас шууд сайхан цагаан сарын тавар бүтээгдэхүүн авахд бас дүгнэж үзсэн байгаа.
2: Таны бол готын соёлын ордон тийм үү?
1: Тийм, бидний бол готын соёлын ордон.
2: Таны бол бас готын хуваараа бас хийж байгаа гэсэн үү?
1: Тийм. Манай хотын бас нэлээд хэдэн жил нэг 6-7 жил хийсэн байгаа.
2: Энэ дэлгэн үзүүлэлтүүдэд оролцож байгаа хүмүүсд ямар хүмүүсд оролцоо, ямар хүмүүсд ямар хэн бараагаар чад оролцож байна?
1: За, энэ удаагийн манай дэлгэн үзүүлэлт манай хотын бас өд төсийн Батсан бос соёлын хөрөнгө жил орсон байгаа. Тэгэхээр манай орны төсийн чөгөө байгаа. Бас аймгийн төсийн манай ховчлын үзүүл ховчл Монгол ховчл засаллаа. Дахиж манай юу цагаан идэ, улаан идэ. За энэ олон жил орсон байгаа. Энэ бараг 30-аад жил байгаа.
2: Ер нь иймэрхүү төрлийн одоо бэлгийн үзүүлэгтэй эхлэхэд одоо манай малтан ч юм уу одоо ер нь юм уу бас бараа тавара дэлгэцгийн хүмүүстэй ч юм уу одоо хэрэглэгчд бодлон авах Алистэнд ер нь бас ямар хэв шиг хэвээр зүйл байж гэнэ.
1: За, нэг талаар бол бидний энэ хав бидний энэ талаас авчихад бол биднес энэ сайхан давчнаар дамжуулж манай Батсан бос соёлын хөрөнгөний сайхан төрөл жилэн өргөн олон манай ард түмэндээ бас ойлгуулж таниулж хэлэн. За, нөгөө талаар бол манай өвлөн уламжлагч нарын гар уурлаа төрсөн манай одоо олон жилийн төрөл жилэн бас манай энэ давчнаар дамжуулж бас ингэж сайхан борлуулж гаргад ирнэ. Юус их сайхан нөх явдлын шиг болно.
2: Бас хэдэн жил хийсэн юм одоо ер нь хэрэглэгчдийн ч юм уу одоо энэ бодлон авахчдын бас хэр зэрэг хүрээлийг олж байна уу?
1: Аа, их хүрээлийг олсон. За тэгвэл энэ хөдөлгөөн явагдана гэдэг бид нь бас их сайхан уурчлан цангаад зарим өдөгөн явуулсан. Тэгээд бас их харин манай ард хүм бас ингэж сургалж асуусан. Тэгээд мөн байшин мөн манай энэ газар тань юу гэдэг бас иймэрхүү асууж лавлж байсан. Тэгээд одоо бас их сайхан тусгалтай гэж хэлж байна.
0: Үжилгийн ахвай талбайд Шилиотын эл сум болгосны Батсан бос соёлын өвийн өвлөн уламжлагчд, малчд, гар урлагчдаас уламжлалтаа хөвчилж асал чагаа ид гар урлал зэрэг Батсан бос соёлын өвийн бүтээлэн дэлгэн үжилж хурсан өвнө анхаарлыг татаж байлаа. Үжилгэд өрийн уралсан эсхийн уралдаан дэлгэн борлуулахар ирсэн аймгийн төсийн Батсан бос соёлын өвийн өвлөн уламжлагч Шилиотын булган сумнаас сарвал талгачааны малчин Наран Туяа.
3: Өнөөдөр авчирсан бүтээлүүд бол одоо манай уламжлалт өсхий уурал байгаа. Тэгвэл чи одоо шинчилсэн шинэ маягийн бүтээлүүд энэ бүтээлүүд. Энэ багча энэ бишан дээр ана. Хөдөө хөдөөл дээр ана гэр тавьдаг үжимж. Тэгвэл одоо бүр гэр гол тавьдаг үжимжүүд ээ.
2: Энэ бол одоо
3: баг сах авчирч байгаа өнөөдөр.
2: Гол материалууд олон бүр
3: өсхийгэр хийч. Өсхийгэр одоо нэг зөвхөн нэг өсхийгэр одоо сэгэн гол болгож одоо тэр уралдах юм уу ойх юм уу сайхан гатгах юм уу одоо тэр янзаар энэ бол одоо уурын тэр одоо уламжлалт ойж байна тийм
2: ээ эсхийн уралдаан таавал одоо бас эсхийн уралдаан аймгийн төсөө
3: тийм аймгийн төсөө бас бас
2: хоёрын аймгийн өвлөд уламжлалт
3: уламжлалт тийм
2: яг энэ эсхийн уралдаан одоо бүтөлийг уралдах талаар ер нь хэдэг өсгөл орлог хийж байна.
3: Би одоо багасаа бол ер нь жоохон ойлт багтай байж яг 10 өд хүрээд одоо өсхийн уралдаан эсхийн уралдаан ширмэлийн одоо жуури удамч чирэмлийн шилжиж өөжөөсөө сурсан. Миний өөж бас одоо өсгий урлын өвн удамчтай байж чинь. Тэгээд манайх одоо мөгчтөө хөдөл дөрвөл хур одоо юмхан ажил хийж байна.
2: Ер нь эсхийг ярьсан манайхны ч одоо уул бол эсхийгээр одоо чиргүй юм амар найрлык
3: бүсгүй. Найрлык бүсгүй. Жуурд бол одоо өөр зөвхөн одоо жуурийн тарана хань хань хань нэ Наадараар надаа аваад гэдэг өсгий хийн.
2: Ширдэг
3: ширнэ. Өсгий хийн. Одоо бүр сайхан өдөө өсгий хийн. Одоо дуучаа өсгий Монгол төрийн өсгий бүр өчөрийн төр Монгол төр өвчөрийн бүр төр уламжлалт өсгийгэр хийж тээ. Уламжлалт надаа төр. Одоо бол шинжилсэн угааж. Одоо жирэмдээ манус бас тэр ноосоны бас угааж ачаад бодох тааруулаад одоо бас шинжилж хийч. Тэрийг өнөө хайлж ачаа угаагаад сайхан жүүлэн хургнаа тэр онгос бол сайхан гоё жөөлөн тийм. Тэгээд ингээд бодох оруулаад ингээд.
2: Тийм. Тэр хэд удаа сая таны ярьсан тэр тэр хөлтөөр дээр наадаг наа.
3: Хөлтөөр наадаг.
2: Тийм чи бохт тэр удаа маш нарилаг болсон байж
3: тэр. Бүр нарилаг болсон одоо
2: ингээд. Онг
3: бод бүр ингээд одоо ингээд бүр гараараа сайхан гар юугаараа хийж байгаа шүү дээ. Бүр нарилаг хийчтэй болчихсон одоо бол. Ужуурд бол одоо бүр их одоо зөвхөн ширдэг хургнай уут догш дохом өгөөд одоо одоо Монгол гэрийн бөрөөстэй бүргэд одоо ширдэг тайруулаг гэдэг арим байдаг. Одоо бол бүр
2: амьдрын
3: бүтүнд бүдүүлэг тий.
2: Одоо бол их сайхан найрлаг.
3: Одоо бүр жижиг нэрлэг болчихсон.
2: Жишээд энэ готл байсаа да. Энэ готл бол
3: энэ готл
2: одоо энэ эсхий готлыг бол уулын.
3: Одоо ч өдөө
2: харал байдаг. Энэ одоо угаад өгдөг байх.
3: Аа гоё одоо ингээд сайхан найрлаг хийч. Мөнхтийн готл найрлаг хийч.
2: Одоо мөнхтийн баг уу
3: маяг. Аа энэ мөнхтийн энэ сайхан тий.
2: Монгол
3: гэдэг.
2: Юуна эсхий урлынхаа зүйлүүдийг жил турш хийгээд байдаг.
3: Жил турш хийгээд байна. Манай энэ бас шавнар зарим байна. Тэгээд миний дүү манай өгтөөд үлэн тэгээд арим бол хөдөөнөө бүр бид бол ингээ хөдөөнөө бүр Монгол гэртэн бүр гэдэг миний юу бай. Наа уламжлалт нь суралцах шиг гачртай.
2: Аа
3: тийм. Тийм эсхий урлын тухай тухай. Манай ухаанаас тэгээд бид нас тэндээ хийчихээ тэгээд борлуулгаан энд одоо хаа нэг найр наадам юм уу одоо ингээч сайхан юу төлөв нүүдлэг гэдэг юм уу манай энэ бацсан бас ойлгийн өвөнд төлөв нүүдлэг жил жил орж чад бас аваач зүгээр шүү юу
2: бодлоо
3: тий борлуулгын жагаад танаас аваач зүгээр шүү яг гот дээр бол бэтэлгүүр гэж байхгүй аймаг дээр учирнууд одоо гөрмөр их үнэтэй одоо олон одоо усуд бол ийм юу гэвэл арим усуд хийх болчихсон тэг клем бол одоо бид нь бол одоо хөдөөнөө хийгээд ингээ гацсан борлуулга өвсгөл одоо жахаалгаар тос захаалгаар үсгий чинь тийх гол нь одоо манай энэ төлөвлөгөр байхгүй ч хөдөө байна тийм ажилтай.
0: Сая та бүхэндээ ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өвгсөн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эхэн хүндэт сонсогчид аа манай энэ чинь нэвтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.